helgestart. Og har du en låt du trenger for å virkelig gå inn I helga, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Hva helg for deg?